0: ɔbrɛdu ana yɛ box takɛseɛ ɔsɛ onipa bɔ fɛ mu a ɛnyɛ na wie yɛ ara no onipa brabɔ no ɛyɛ kokorowi aseɛ ɛtɔ da bi a ɛyɛ ɛtɔ da bi so a na ɛtia wo ɛnyɛ da bi a ne nneɛma nyinaa bɛkɔ yie daabi da ɛba ne saa no a ebinom bie sɛ awie yɛ ara no no ɛba ne saa no a na wohu wa gesifoɔ ɛba ne saa a na wohu wa dɔfoɔ nkasankasankasa saa asɛm yi bi papa kan yi bi papa tɔbrɛgyei wɔkan wɔ se sɛ nka onipa wu ne asiɛ no na sɛ nka onyaani saa bɛhwɛ no akyiri a wɔ na nka wɔbɛhu nneɛma wɔhu nneɛma ɛkɔ soɔ ɛwɔ no akyiri
1: mɛhu nnia a na nka mɛyɛ aseneɛ menya
2: mɛhu nnia.